0: hit-ul Kiss Salt.
1: City Mix. DJ Aliaș.
0: Največ dance hit-i Usah časa Dance hit-i Radio City.